0: mo wate
1: Jesus.
2: Amen.
0: Shenkom gu nane so.
1: Amen.
0: Obi be shenkom gu nane so.
1: Jesus.
0: Kabi di meti se Awurade Yesu.
2: Awurade Yesu.
0: Me shenkom gu me nane so.
2: Me shenkom gu me nane so.
0: Sebebi biere sesa na moyiko.
2: Sebebi biere sesa na moyiko.